0: întreba dacă spun în acest sătime.
1: Na gavo, gavo nam je, da nas mnogi iz inostranstva ne mogu da razumije u čemu je stvar.
2: Rock Radio Ljubljana.